Awurade nhyira obebre ma me mompa e ma mesre Awurade mpa e de ma ba bibia wo hweme wo wuti me anadwe ahomachi nyame abofo no mra emetra mo kure nhyira emfa mrawo nyame ba mbonye kase ya die nda wo so Yesu di ma yare sanya wo dia probi mo atumi ma wo this month month is sure boni ni sise bi a sise de tia wo Yesu di mo Awurade any wo firi mo se ya die ne de ba emparo how ne de ba emparo nhyira me emra wo fie Radimo Shia Abuafo, Radimo Juma Enkoso, Wau Tonga Dia Yento, and you never afraid more Radin San Fametum, Busumi, wa dance di enosumi, yim paye de mau, se busumi wa dance di enosu, wenye miyaja, wenye miyomba, wenye misun son kronkrondimu, enti, amen. Makao, Plan B 104.5, eni.

Yes, indeed. Oye papa, oye fa. Oye bonen soa, oye fa. Ano pe, asabia, mrako ganza, wadi e jire mwa, we try di aseme no. Mrako ganza, ubu kumi u. Ebusha yen tuwaso, aya plan B 104.5. Ebusha ne da, ya wada. Asana bosom ne de toso ensia afim kimie no ani adunu ensia nie na buja de enti ne si afim atwa ne fo na makoma ko 217 days aka 148 days na afim ye de si yen san fa ne bi me si si afim atwa ne fo na makoma ko 217 days aka 148 days na afim ye de si Sedi ya dame time midisi ya Si afuye nina edi nyome pinesi ya nusuo Ya nke mwes adie chie adie se nano kwa neko Inche no peti nya uhu Peti ya uhu Ya kwembia suno Ibi ya beka ma

arapansi ya futu ni mkwanshan si mabushu hedi bada nye ane ya wada ya mkwanshan kutubi mu ya mfemchua na mongu sidi ya bea brano minu miyo nubiti nyesiye di ama ye unyumia ompe poni ayinti anope ya futu ni mkwanshan si mna nye maisha si opotoka si mkwanshan ya na midi ya bedi manope iti midi ya mongu ose learn from your mistakes. Learn from your mistakes. Abusha mbidi ya siwa potoka semi anapayadi ya mnenuni ye wase ye nsia bibi mfemfri ya mfumu sumu ye nsia bibi mfemfri ya mfumu sumu nchanopaya che itia ye inipada senidi ya edi ya befum ibe chiyo binaso ebe nyoma bakumi ya nubia sabi wa watu nasi umusa adia wa miye padi ya mkoye abusia samfu msona uwe ya no sheye ene wa mani enye mfu msua dane da obe ye sawo ya mfu msona nasebu wesu ya bibidi ya fi samfu msuni sidi ya beya unkoye samfu msuni biyo uti msa mfu msuni bwome nipada sani ya ya wedi ya nide hopa enitie ni ya ya samfu msono samko fodi uwa ma nasebu wahe niye mfumsuwe biso na uti msa debi mfumsuwe ni paya ye die wanseda eno saamko fono uso musu ya bibi ye pa di frisa mfumsuwe ni na mbo mwadi ya se dane dombe chumho eje frisa mfumsuwa etimi beni mu he ubibi ya uti mano pay eti minkasi wa mfumda yingi na ya fum na uso duble biya saamfumsuwe ni yeno sheni ya mpiti saamfumsuwe ni dane da ye usu ya bibi mfumsuwe ni ya nchi ya huu mfemfri ya mfumsu wa dana da ya imu ya ene saa sebe bambi ya niya da huu bambi ya suya bibi sidi ya bea na mwona ya yu tuono ya bea na mwupa ya mfanya juma na upayi ya mba bibi ya minu miye ni otosi wa saa mfutu ni mkwansis mea bayi mbwadi ya nankasa nki ya huu oma ya imu humu imwa kukuduo ya inti mifam pe mkwe ya nimu ya wasitine nimu ya na

0: unye du huye pe bomo di yansi di edika obe subscribe page na ma yen na WhatsApp follow yen enwe tu comment ne ba ya bete nkani etimi edema na wosa she enso ama ufro ensa etimi akebiye na diya kone diya benjina no onosu etimi abone niya koma ewa abe futin time video nsua TikTok abusu afuwa monsu mudi yana niniye plan P104.5 and also obe like page no na wase edi ame enuwe tu comment na ba ya beji brepane ya kenka wonsem no etimi edi amawa na sidi ya yesi mkunye ama donhwe bako ya de kasimu semina ebe information centers akakraka epipripi akukruku evye omu nina ajipenye se kasiano omu ebe threni mkwa bumbi etimi edi ame na shenuse enino ken information center ewebi enkran pumpini mantem ewiye enazini bi elmudia Mr. Garlic Information Center ewo kwejo ason ama samay enkran pumpini mantem ewiye omo swebeda masipa sansuna mama comfort information center wo kakasunanka ewo enkran pumpini mantem ewiye omo swebeda masipa enazini bi elmudia Billy Kills for Sales and Information Center ewo gan kope ebeng akutoshi Number 2 ewe enasini bi elmodia Prophet Agrippa Information Center wezeno enkran pumpini mantem ewe enasini anuwa den elmodia Afi Authority of God Information Center ewo ejuma kupa ewo enfifi mantem Central Region ewe enasini bi elmodia Afi sumama Millicent Information Center ewo chicha mante na busia chicha mante no ewo epie mante momso wiye ya bedo masapa yesu mo information center ewo finfin mante central region afenso wadosti ventures information center ewo katamanso new bridge ewe omoso enase ni bi ayo modia July sound and information center ewo busuma se epie mante eastern region omoso edo masia wiye afe erico information center ewo dukro ya dudu and also ewo epie mantem ewe omina yetu nchiane na sekesie emu mupa afi adum achadie enheba information center ewo suboy suboy nsu ewo epie mantem eastern region yadomasie ewe pa na diekatuo ayye nyame betre information center ewo ejumako afranse na nusu ewo enfifi mantem ewe omu nina ka omutuma bachi msese biyo ya fumba kuma kasiano omu ebe threni kwa bwem ewe aji ama newe kasiano ya nsembia ebe bedimu akutin
1: ya bako NDC ama nyukunu wakachie na wanumu edinkra abase wanumu so batuwa wabatu adia yimpinifuwa wa manyukuni mu abatu mpesu ahuduwasu afiesu mantamu imunu Nina no omde ehunsi se ede aba.
0: Abusua sansuna ensem fufu mu osuafo abede chi awhwe yadusua ensem adamo man kronkron gana. Dr. Clement Abbas Apak ene wogya enyuma mienu so echima. Sa enyuma mienu yi eno na mo so ema mo fra se bi audibo de omuni bi ewo sku mu kra. Na enyuma mienu ben yewre de munje mu aba. Yenso yabajibe ni abu munje mu no ede amu bibia.
1: Wa homa sua ehunsi ensem ye mu na no dan ya ye waya kefo edi bc fo no mu enso hwano hu susanso de ba ye no ene gana ha adehye pino akasafa hu kirese da bibipa jano ye dene owa se de nkoda no se de waya kefo so wono mu etwa ye no anko ye kura ne no ena gana national association of nagat fo ene nat fo nyina no aka edi abom ye ye gana national association of teachers wono mu kirese subono
0: na wotwetwa mu na yasem di bi abacha supreme court ade kokoba no ade kwadma amanyu kwa odu a omom se di adu no sa delegates se me moden se bebre pra na chikura dia fo man mu amanyu se ma na mnuka se dwem training adma ndc amanyu kon johnson asidu gatia abe johnson pina paso aka se Seneni ya siye nyi delegate system infemfu opandi ya enye kubasa abatuo ama nyoko bebe eti meyi mwake nifua enye omano sikano ya mfanso opandi na sinemu mna kubase delegate system siye vane beko opandi ya enye nini nane enye omano enye asem
1: na uyo msei jina bia ya wo my gana mumpi nifua huyasuo Ghana Airport Company Limited na wanamu kase yi wanamu chileze enye saye kubekwasu ewo wiem se ejina ebre se de beboa amane bibia no afena ntuma pa edie famu nkyremu abusu abate
0: ye si na wahwim na ban de beto abonde se ene afanwo eye diesel no eto bi eda so eye 2 cd ukoto liter ba kwa 2 cd eta to no pion abane jemu a wayi edie fro na eno na musuma awia yi Ghana Private Road Transport Union aye twenty reference GPRT from Penny for Babondi Chilima. E umuse abana e bibia fa hon. No muso ebe e bibi kakra e di ama e nino. Yenya yeshe enye kradu si garage no. E nsembe ne bubaba e vyei. Yansu ye di munchimu yadia. E ba.
1: E nsembe nmuka yenimu hon. E ni yatina se e vyei. Jebe sumu se vya. Premotubre akane e kasiye. Na yamfasida e majume kwa hudua. Wanamo aso yasene u sikafomu watu nsu liye guye minimuwa. Ya hwende dente kasiyemu nchirimu nyano. Yade asum wano Ghana made stock sala ena mko ventures so eka hubie dume kwa hudo no epi kan hon wadaro mana wano maye isi ye na emilipomri ya bajibre na yedi wano mwa dansi ye enso etumi ade achilaw na wano wano etumi akwedika subum na buzunya nyadia ubatu mwa enso ade aguo na bomadiko pia mwa www.prembfmonline.com duwa kasi ya yadia edem life ewo ho na nsemo yebe kenken ne foforo no aka hu nyina no semofuo asem twerfo akruche odiegu ho obenye bi no so atumi akenkan bibia so no akoyie enso atumi ade amawo ernest ade ko facebook no so asen bi eye ne dia akenkan fo wie eye banu me duyana ba kwadwo amponsa o krubi atwea brad nana mesuro ojafa edum mene
0: obi tesie kufi sechi amamfu kufi bako amaka ewe yi ya transi ya dikazia neba na nsada beba no yendiwe ebe zia plan B FM niyo yoo
1: yansho zemino wasi ewe yi wenyamiye da waba ene hukunkunu dimu yaba ule muwe ene disi ya mwenye ukunu wakachie saetie fobesha nensuwa nche bia na npika mwenye ukunu eko shia ye nani ya wanamu kwa tuwa ba di ye wanamu akandi fuo wapati no emuni ya dia na sara ena ndisi nsu ya na wanamu ayenu sadi ya beya wanamu ebenya akandi fuo sanzi ya zimpeni fuo hato sayana kwa emabunu edimo na sani ya wadupozi ya dututua ya na kwa brofe esi ya naye nisewa ntino wa zimpeni fuo bia wanamu eko menim no yede afufuro esi wanamu anaye na abatuwa ebe koso NDC ama nyuko nwa kacheno ena ama nyuko ni mpinifuo akuruche ensam edia babo ntinsu chilese wama tutunye wenjinanu edia wye diakani se breno ebe su nene wanamu ako tu abano ayi akandifuo na batu wana ebe koso no na ye abatuwa mpasu ahuduwa ewo omae gane muno ya kwa tuwa ba edi ya yi akanifuwa ewa abato mpesuwa hudu ni nina muo enuwe chino manta munu nina susuano ya kwa tuwa ba edi ya yi mpenifuwa ewa wendi sa mwenye kuli dimu awo manta ni nina muo na feye nina anu omenu nina anu ya kwa tuwa ba edi ya yi mpenifuwa ya wanumbedi pati nusu enimu na bibia usuna kuyi edema wanumua enu ya batuwa endi sifuwa mkwa ene kwa kwa tusa abano anu na umide yi wanumu akandifuwa ewa mwanu na vya ina wanumwe shisha yaba wanumu HLS vya ni ya time table zedi ya bila na yiku skunu ya si time table enye uba kwa English beba yu ya chui ya bano pa enye masa ba say saa enye tisana wamusu wanumu ashise edi ya ba na wanumu chiremua saa shisha ya wanumu edi ya banu ya dia ebe buwapa amen ya wanumu wa epresa edi bila hudu ni nina ebyanu ebe hunu ebrea ene wanumu ebe kwa na yako tutu wanumu anuwa ombe hunu ebrea wamu ene wanumu achitafo bekasa nene wanumu abatua banu ede ama wanumu ene fesu kranu anu ansa na ubeko se uko jina yantu usua banu awasa uko fankrata nene uko sinsaya siye chocho nye megugugusuo nene yebeji utumuo ente nususu formsinu ebe hunu ebrea wanumu eko akofanuwa nene nina mwono omu ye bibiye wia bila wanumu edi esi enka tani beko na finya fila wa mpinifuwa ni mwa na etu wananuwa unapese ujina regional chamai unapese uyesi ye ɛdien ɛna obetumi ɛde aboa party na fi dibrɛ no ye de ma obetumi de aboa ɔman no so enyina na ne wa kyerɛ de opɛsɛ wo de ye na ne opɛsɛ wo de defense ya waka na ye defense ko pre dibrɛ wo party mu a na no wo bɛ kyerɛ wo na no ɛna wo mo kyerɛ sɛ san hyɛ nyina no de bia no ɛde aguna kwa mu a aka tuna bro na ne wo no ɛde ɛbɛtu dwa sɛ ɛbrɛ sɛi ɛna obia no wo ho kwa sɛ obɛfa ɛyɛ ne nkrata na ebrese ne wose wode ebebeto ho afi ebrese ne ebefrem pinifonim na bibi efen no vetin no kwasi bu nikase mu no ene odba yedi mu anotutu ono no na oba akonda tutu wono manwo na ne bibia nso no atumi aye kamadianye yenya edoko na yakodo kwatenasye yakotutu wono na nsema bibi so nyina no otumi ya no mehu zampa odo pepa ene eba abebo apati no ene wo mamun nyina no dia ne ne ofri ho na yedi utumse tumse ne ene yadi watumi pa afi bibia nse hukwa ibi na watumi akwa usu wako jirani ya kwa toa usu aba na huko ho nene ya kajiraze ubeti yenka ubeti yenka pa ube nyamu mse uti ya usu anriya anyadi ya yade akunya no ene ebema uwa wei eye time table ene ene disi ama nyukunu mpinifono ansu watumi ede aba na ama nyukunu mpinifono kasa neba niwe eno ena wanumu HRS ni papa bumpano wanumu hwese abato no ebeko toti ene nkwa nkwa ye gidigidi biya se eni si koto abano no ene ubi atu ya podiba ubi atu tu eni adie bibia nunko so nebe ya sumu juye nwana wanumu eshe ni mwonuti yano mbade shise eni akadi nina guna kwemu mbira esefa temu wanuti omu chile se ama ni kwa numpe ni fuwane wanumu wa wapese wanumu ekwe jina ni ya tuwa msu abano ubi ankana kuma entu ni yamu na mpini fuwane famudie wanumu ayewe diya kani se wanumu tese ebreno asu mumra na mfamu nkata na chasi biano entumi ense asie
2: plan B FM niyo yoo
3: abusia shenansu wa subu suwa uti ewea pwemtube kasiye o plan B 104.5 ewea ya watema 2 and 3 jani shenusu ni yesi nkunya kasiye no ya thire ni mkwabemu edi amu bibia ewea nso ya demu live o Facebook enti wabia nchenu biti ni atubi edi amani eba wansem no ya baje breni ya tinkri eti mi edi amu live ya mtu waka shenu su ewa humesuwa nsensi mwe na mpimpim osuafo hea adisuwa nsem edi mumayen kronkron gana aye honorable Haruna Idrisu na nahute di mpa mamfu watadi nyi mno ewa manyosi mno aye edundu endudu ebejaye na yewe edi nsembi ya betu simpi na paso waka esi juli ya se sebi abuwe abawe enyadi ya yenu bwapa yo sobe yese inyuma intimi ema omenu enfuma gana fo na wetima ohe afimpi nino ene edunu nai abatu mno ayo bonya abosu nede tos enso no wansana abato komise ebeshe na benze fre gana fo enko jina za intimi intimi ntua bane intimi ya kenifuwa ombe itimi ya buwame impuntuo ena friends enko soma pa ya nseti ni akabi eo memu no eni ensembe omu kemi pa omu echewa asemba kwa muka ya enene eto gana fwa kumazo pa aya se enyuma ebe tina bo memu eno mwankase na de eneno 24 hour economy eba ye eni enka no omu ka na gana fwa jesi ebedi jesi peche omu esa kari sudi ya se omu mwankase na bon tuwa kase se gana fwa enyo pe adema endi sama yukumbi mwa mtu wabani siye bum bum adema endi siye endi yumadi ye sebi ebe bum kambi ya faso ama gana fom pim pim titri umebu enye juma ye enso memwa wasansima gana foko jina enoso etu wabani adema endi sama yukono enye yumadi ya kase beko bum bum na gana fo bibi ya enye ejume bia ye na emre na suwa yane ye ura Haruna Idrisu emprempre oswafo hui adisu yonsem edema mwa nkronko gana ana wo chima he se gana fo e obo kwa edu e chima abawe e kase obo he eme nyuma e chima abo mpadi o chima o one gana fo mpimpi nyina e ya kwe e mani ye ye e sanse e nyuma diya sebi e hiya edema adase ni biya wa mani kronkron gane mu eni ya uwa chuma eni anajoko wako kwa da obe timi ade ye e sanse weni tuya se e ede ya adie bechima obo kwa jumentino wa humbo abonu wa humu sisi obo ye anse wa chimi ya kwa kachasu
0: Afon so etimi etete wadwendwen so a ai adia oman ane ho taachi de pa obibia yeyum a ane ochima sansem no so no mugia mo bontoa ade chea gana fo se eye brunya bosu ne de tosunsun ewa fimpim ne aduno nanu ensemo mo kan nti na gana fo ko jansa ntumu ato aba no edema endi samaiko no na ochima envision na gana fo de ache endi samaiko ni nsa ene emprempro mampane de mo man kon kon gana His Excellency John Dramani Mahama bom modia so betimlis yagwa kwam amanwuma no etinyi ni ti mankwankran bia wo ye bagun anasa timamuni wo mamuno

0: nume nume na bwadi ni bwadi no ae fefe efe na bibia so kwa yi na nye mungu wa huwa duma na gana mr. Fogo numu ye diye di diye nom niye se niye fradi ya kenka indi ya fwa gana hubia nono kudu ni chile gana mr. Opa pa nubu siya msa ebe tumi akabie wanuma chila kwa nusu edosu ya gana fana bibia wanuma ewa hubie sana so pasu wa debeo na unya gana ni mapano so mfasu na bibia so kwenye edemao tuupe gana bilibia wanuma saye gana diye no wadu wani chile gana mr. Ubenya na papa pa nufi ewo na wamukobata nubi ewa tema tema committee 2 and 3 janshi ha wane pren BFM ya wadankrum tode udu tema na bisa se woko pren BFM radio station no lubia wubisi pren BFM bubwano wa kwa hupe wano wubisi wubisi ya wabuhu sababia wubisi ni wadani wachi na usho wachi pabu ze sutobi waho wane gana mistono spintos road nsu 18 janshi wa committee 10 nasa committee tema committee 18 janshi wa omajusu wako suho nebya na uo infrimfrimantemu Frimfrimen tebe biya ubiya na ubusia mbira winiba winiba nonso wanumo ni trauma hospital nwa dinisho enimu wosu kwa msabaka wanumo afi nikase pane sabafana mbana wafana ni binifu akasa ewo 0206 79 8723 ofre gana mesto mpene wanda joso na kana sana suma mse gana mesto nime nina dene bwone da fomu abusia ni ukra ubiya nubi nya osu enudie emko venture sinsu ye jume kuke siya wanumo umayimu na abusia umu diye nise kasi na wanumo tuntun ento upe kaa ato nye wa jule sede bia na uko kraka febru chena fwa mwana nsimpi ko ukule sikadi ya ene papa paani se ube ko mku ventures na wako peka wato wama kasi nye kasi ya abusu ya efe kare si bia upe sabeka bia afesu wano brand bia upe wakaya muno ukwa ube nyasa brand ni bia uho na ni papa na ase ni titri maye wano paani se kasi no asiedi wama kasi no ya uwa wadada papa gana kwa mbiyo tu mnifasu na bumi sampa uti kai mwa nye kai biyani ka ha kani de enha wu ne entitu ne mwa uka ni mwa ebe me ya uka kai ya die eno iti bumi wadeye na kupi mwa mko ventures na kopeka to upe biswa renti edia ku program biya basi siya nuzo kwa wansabe kabi na afra waramu ewa mwisho sansa umechila kwa nwa tema committee 6 vertical plaza denu mwana wanumu ube tinu makasa ewa
1: kakra
0: ibinom ewo brochire na mpren bi djuma die so ibinom so bo timakase ewo man mu ebia na afi ay wafie eno to ba bo made na bo ni na oso enya sa konya no no teams ne ma akuma ko aduasa emye no 32 teams ne obedi ko ni mo sa team nyina mu no de obedi kan no no ehade a wono obenya ye sika pudo pa obenya mega trophy obenya jerseys na fi wonya gold medals dia tosi mienu no ebenya sika obenya jersey obenya silver medals mien sebenya sika benya bronze medals afia suno individual awards ebi wo ho ebi te se best player obenya award top scorer ebenya award best goalkeeper benya award na feso team so enya ne de ya ye fair play team award eno ye de matim a wo bobo no kama kama fe fe fe enya buga buga bi ya wo so benya wono so award wo na feed yan de ene sponsors ne bebre wo twu mi buruburu ja Kick Nation Sports Agency kan ho Venus Sports Water kan ho na fe so Little George Head Shop kan ho Rafa Medical Center Ghana Mesto bra na baso asene na ope mu nchire mu fufuru bi aka de bedema wo ho na ba ne ne ebusa fre MP4 wo 0551 656655 055166655 kaise